Ingenting som fänger länger eller följs ut som en äkta följelse. Har de nettopp begynt att ösa